mau nu ya ilung nem dui ming rilai lung leng hi tur zo no ning dam sung hin parte kangai em che sakai tiule